0: fotballkamp. Hva har Norge I vente værmessig I dag?
1: Ja, det ikke alle som like heldige, må jeg jo innrømme. Og det kanskje de som bor I Nordland som kommer dårligst ut av det I dag, vil jeg si. For her blir det bare trist og grått.
0: Nei, uff.
1: Ja, beklager. Kanskje nordlige deler av Nordland kan få litt, litt sånn opplett innimellom. Og først på dagen så det jo fint her, men jeg tar det litt mer detaljert på Spitsbergen. Her vil det være skiftende bris I dag. Kan vel blåse opp I østlig liten kuling på kysten aller lengst I sør, og så blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær, men fra ut på ettermiddagen så kommer det litt regn lengst I sør. Og I Troms og Finnmark, vind fra en østlig kant, frisk bris eller liten kuling på utsatte steder, og så vil det gå noen spredte regnbyger, og det særlig fra ettermiddag, og disse kan også inneholde torden da. Men ut på kvelden så blir det stort sett opphold, så jeg tror det blir sånn ganske så bra, og hvis man skal ut da og se på noen store skjermer. I Nordland så det... Ja, de nordlige områdene har ganske bra vær nå, sørøstlig eller østlig bris med lett skyet, men så det noe som kommer sørfra, så de I sør har allerede sørvestlig frisk bris på kysten og regn og regnbyger, og dette beveger seg nordover da I løpet av dagen. Og de nordlige områdene kan også få torden ut på ettermiddagen og kvelden. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blåser vinden fra vest og sør-vest med frisk bris på utsatte steder og på kysten av Møre og Romsdal opp I liten kuling. Og det blir skyet eller delvis skyet og enkelte regnbygger. Nå, første del av dagen, så det litt mer jevnt regn I Trøndelag, da, men det blir overgang til byger her etter hvert som fronten beveger seg nordover I Nordland. Og så det litt sånn kald luft fra nordvest sånn at I høyden da sånn at I høyfjellet I Møre og Romsdal så kan det faktisk komme snø litt sånn ikke sånn som skal legge seg og lage noe trøbbel men at det kan være litt vittig da det blir ikke så høye temperaturer I fjellet da for å si det sånn Vestlandet sør for stat for vestlig og nordvestlig frisk bris utsatte steder opp I liten kuling på kysten I sør, og litt varierende skydekke blir nok periode med sol mange steder, og en og annen regnbyge. Og fra I ettermiddag så blir det gradvis bedre vær, minkende vind, delvis skyet og opphold, selv om det fortsatt kan gå enkelte regnbyger lengst I nord. Og I kveld så øker nok vinden på ved Stad til sørvestlig liten kuling. På Sørlandet, nordvestlig bris, her blir det litt vind I dag, kysten vest for Oksøy får frisk bris til liten kuling og fra ettermiddag opp I stiv kuling vest for Mandal, men bortsett fra vinden så får Sørlandet lett skyet og pent vær, periode kanskje litt mer skyer lengst vest nå først på dagen, og det blir også ganske bra vær på Østlandet, nordvestlig bris, vil kunne gå noen byger sånn første del av dagen nord I innlandet fylket også I de østlige områdene egentlig øst for Oslo og Mjøsa så det en og annen byge sånn fram til første del av ettermiddagen og så det egentlig bare lettskyet og delvis skyet og opphold resten av dagen og allerede nå så det mye fint vær I de vestlige strøkene.
0: Ja, det høres ut som det vest og øst sør på I landet som de store vinnerne I dag.
1: Det egentlig det, og så blir det ikke så aller verst I Troms og Finnmark heller. Men ja, nei, man får ta det man får.
0: Stemmer det. Tusen takk skal du ha, Siri Wiberg, for at du var med. Ha en fin søndag videre.
1: Takk, Ligmanne.
0: Takk for det.

0: Ingrid Jasmin var det, Rheinlander for my ex.
1: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.

0: Sara Larsson med sangen Lush Life. Og vi har fått inn en melding med fra Tanja Billing Lybeck fra Risør, eller oppholder deg på Risør I hvert fall, Tanja?
1: Jeg oppholder meg på Risør, bor I Fredrikstad.
0: Ja, og du sendte oss en melding om at du startet denne ferien med en aldri så liten nedtur. Hva var det som skjedde?
1: Det som skjedde var at jeg drev og lekte med barn, barnebarn, og så løp vi rundt og hoppet I et svømmebasseng, og så glemte jeg at jeg ikke et barn, men jeg en ganske voksen dame, så jeg hoppet ute på den grønne delen av bassenget, og så traff jeg bånd av bassenget med et brak. Og da brakk jeg leggen, rett og slett.
2: Uff da, men hvordan går det nå?
1: Nå går det veldig bra, det gror fint. Så nå går jeg litt uten krykker og uten gips og.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Lett å bli revet med kanskje når det så gøy å leke I basseng?
1: Ja, veldig lett å bli revet med og veldig ubetenksomt å hoppe på den måten.
2: men du skriver også at du måtte ha gips og krykke og en litt krevende tur gjennom skogen til hytta, for du har hytta ute I skogen.
1: Vi har hytte uten bilvei fram, så vi har en liten sånn skogstitur på en 400-500 meter. Så etter at jeg hadde vært en liten tur på Sørlandet sykehus I Arendal og fått gips og krykker, så måtte jeg hinke den veien tilbake til hytta med krykker. Da.
0: Nei, uff, for meg.
1: Og beinne gips.
2: Oi, oi, oi. Men nå går det altså bedre, og du rett og slett på Risør, ferie med barn og barnebarn. Og hva planen resten av sommeren?
1: Vi skal jobbe, jeg og samboer som farfar, vi skal jobbe en uke til, så vi reiser hjem I morgen en tur, og så kommer vi til å ta med oss barnebarna på en tur på Daftuland I Sverige, og så kommer vi tilbake til hytta igjen litt senere.
0: Ja, med et fullt fungerende bein da, etter hvert?
1: Ja, etter hvert. Nå kan jeg belaste det og gå med krykker og sette foten nedpå, så nå går det mye bedre.
2: Ja, kanskje ikke hoppe ut I på det grunne igjen?
1: Nei, det kommer ikke til å skje igjen, det jeg sikker på.
0: Du, tusen takk skal du ha, Tanja Billing Lybeck, som altså var med oss fra hytta på Risør. Håper du har en fin sommer videre.
1: Takk, det samme til dere.
0: Takk for det.

0: Maria Solheim med sangen Nordlyse.
1: Og klokka begynner jo å nærme seg 8, og det snart tid for toppturen. Altså denne konkurransen i opptur, der vi stiller ja-nei-spørsmål, og det om å gjøre å få 7 rett på rad. Og så hvis du klarer det, så det en ganske god premie som venter deg. Jeg var ute på lageren og nettopp og sjekket. Det en ganske fin bålkjele, rett og slett. Jeg skulle ønske at jeg hadde nesten lyst til å være med selv.
0: Men du kan svare, Borghild.
1: Ja, dessverre. Men vi trenger jo da så klart en deltaker.
0: Ja, for å ha sjanse til å bli med i denne konkurransen, så må du svare riktig på dagens inngangsspørsmål.

0: Her sang Astrid er starten på vår nasjonalsang «Ja, vi elsker», som har gleden av å synge mye om dagen når Norges herrelandslag I fotball gjør seg klare for å gjøre sitt beste under fotball-VM. Og vi varmer opp til kveldens kamp I VM med. Har du kontroll på når kommer inngangsspørsmålet?
1: Ja, så nå, lytt nå veldig godt for når kommer spørsmålet.
0: Hva tid blei «Ja, vi elsker» offisielt vedtatt? Som vår nasjonalsang av Stortinget. Hva tid ble det banket I øynene at, jepp, det dette som vår nasjonalsang?
1: Av Stortinget der, altså. Så dette jo da inngangsspørsmålet til toppturen I dag. Vet du svaret, så send inn I appen NRK Radio, så har du sjansen da til å bli med som dagens deltaker I toppturen litt senere.

Live Lounge All Stars var dette med sangen Times Like These, og du har fortsatt muligheten til å være med I toppturen. Ingen spørsmål, ikke tid ble Ja, vi elsker offisielt vår nasjonalsang.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12th, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Noen var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her har jeg med mistet en mann livet i natt i en bostadbrand på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding cirka 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2:00 i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
4: Det søndag, det opptur, det Elise og Borghild i studio i en time til.
5: Og vi har fortsatt mye å glede dere til. Toppturen snart i gang, og vi skal lansere ny serie. Heng med!

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbet var det med sangen Sundreberget. Og nå har vi med oss vår deltaker til konkurrensen vår toppturen I dag. Hallo, lytter Inga Saur.
1: Hei, Sand.
0: Hei. Du hadde rett svar på inngangsspørsmålet vårt. Fortell oss, hva var svaret? Hva tid vedtok Stortinget offisielt «Ja, vi elsker» som Norges nasjonalsang?
1: Ja, det var 11. desember I 19, og jeg må bare innrømme at jeg måtte google det da.
0: Ja. 2019, ble du overrasket?
1: Ja, egentlig så ble jeg litt overrasket, fordi at jeg tenkte egentlig det var, den var gamlere, men...
0: Selve sangen jo eldre, men, det var ikke før I 2019, som du sier, at det offisielt ble vedtatt av Stortinget.
2: Ja, jeg ble altså rett og slett overrasket I går, at det var så kort tid siden. Men du, Inga, hvor I Norge holder du til nå I dag?
1: Nei, akkurat I dag så setter jeg opp I Tydalen oppe I høtta I plaskregn.
2: Ja. Kan du plassere Tydalen på Norges karte for meg?
1: Det ja, plasser det I rett inn for Stjørdal, skulle jeg si, mot svenske grenser, og så det noe mellom Meråker og Røros.
0: Ja, da vi I Trøndelag, som mange forstår. Men hva det du driver med nå, da, litt over klokka 8 på en søndag I sommer?
1: Nei, det drikk kaffe og strikke og sitte og kikke ut på regnet.
2: Ja, for akkurat nå, ja. Hos deg det regn?
1: Akkurat nå, ja. I går var det kjempefint, altså da var vi ute og feska da. På Nedsjøen.
2: Ja. Ja, og så var det litt problematikk med noen knott I går kveld, eller som du møtte på?
1: Det var ikke bare litt problematikk, fordi at når det blir vindstille, vet du, så kommer det millionvis. Så det var en utfordring. Altså. Det jo greit så lenge du ute på sjøen, og sånn, men når du kommer inn på land, så blir det blir litt overveldende.
2: Ja, altså de knottene, og det så mange av de så små, det et slit, men har du noen tips? Hva gjør du når du blir overfalt av millionvis med knott?
1: Nei, det jo satt deg I bilen og kjør, da. Du greier jo ikke, det jo ikke noe middel som hjelper imot dem heller.
0: Vil du si at det disse insektene som den største sommerplagen for deg, eller?
1: Det det, ja.
2: Men nå skal vi snart I gang med toppturen, men før det, hva planen din videre I dag?
1: I dag vel planen, vi har leid en båt I dag, men jeg tviler litt på at det blir fisketur I dag, men vi får se.
2: Fikk dere fisk I går?
1: Ja.
2: Ja, mye?
1: Ja, jeg tror vi har 16 røya med en ørret, og veldig fin størrelse, sånn cirka halv kilo allihop.
0: Yes. Skikkelig fiskelykke I går der altså. Du, vi skal snart I gang med toppturen. Du har rett over 3 minutter å forberede deg. Husk å øve litt på å svare ja og nei, så holder du linja og vi snart I gang.

0: Big Bang var dette med sangen Wild Bird.
1: Toppturen.
0: Ja, vi skal til Tydalen. Inga Saure, dagens deltaker i toppturen. Er det sånn at du er klar, Inga?
2: Ja, så klar hun kan bli, sikkert.
3: Ja. Ja, før vi begynner så skal vi gå en liten tur gjennom reglene sånn at alt helt klart. Du kommer da til å få ja-nei-spørsmål i ett minutt, så her gjelder det å tenke litt kjapt. Og for å komme helt til topps i toppturen så må du ha 7 rette på rad. Hvis du svarer feil så hører du denne lyden. Men selv om du svarer feil på ett eller to spørsmål, så altså ikke alt håp ute. Da starter bare tellingen på nytt, så da begynner vi på 1 igjen, og du kan fortsatt klare å få 7 rette på rad. Høres det greit ut, Inga?
2: Det, vi prøver, og så får vi se hvordan det går.
3: Vi prøver. Men da setter vi I gang. Da sier vi rett og slett bare klar, ferdig og gå.
0: Var det DDE som hadde en hit med Harry I 1990?
2: Nei.
0: Riktig. Har Erling Braut Haaland flest mål hittil I årets fotball-VM?
2: Ja.
0: Ah, feil. Bilmerket Citroën fra Italia?
2: Ja.
0: Nei. Har maneter kjønn?
2: Nei.
0: Det har de faktisk. Gjørs en fogel?
2: Nei.
0: Riktig. Okka by kallenavnet på Egersund?
2: Ja.
0: Ja. Bladene på rabarbraplanten giftige?
2: Nei.
0: Det de faktisk. Vokser vannlilje både I ferskvann og saltvann?
2: Nei.
0: Riktig. Har snegler tenne?
2: Nei.
0: De har faktisk det, kan han være...
3: Oi, oi, oi.
2: Det kan... var jo stygg vanskelig, da.
0: De kan ha mer enn 20 000 tenn, faktisk. Men du, Inga, du leverte så bra at du får uansett en liten trøstepremie av oss I opptur for at du var med I konkurransen. Det var vanskelige spørsmål.
2: Ja, dere var vanskelige spørsmål, ja. Eller det var et sånt tema som jeg overhovedet ikke...
3: ja, det var en litt vanskelig tema, men nå har du en ny fun fact, og snegler, de har tenner.
2: ja, det var jeg ikke klar over.
0: det faktisk noen sorter som kan ha mer enn 20 000, kan du tro det?
2: Ja.
0: Nei, men Inga, tusen takk for godt levert quiz. Du skal få en premie av oss I posten. Du har allerede sendt oss inn informasjon.
2: Tusen takk.
0: Takk for at du var med. Håper du får en fin sommer videre.
2: God sommer til dere.
0: Takk for det.

0: Bautastein med sangen Pust inn, pust ut.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.